0: kiok dum chu jor long lo jon pharisi apli plet ti tim jon sparring plong de he
1: oi oi oi
0: ki jumnai lo ki ong kala pen bad lang he
1: la
0: ki jumnai pen samel la bangalin phokep ke la tum chu jor long po non pinier ni hi thi long jong si tum lang nam long lin long si tum la paikari ador pen la ke tum pharo phi lo lin long
1: oi
0: tang de lin phokep la ke suring ko dak ma si bang jilo la bangge
1: oh
0: aku hala pu kene ain ki hom dola dak dala kene jon pharisi apli plet ti pen ke tum jumnai sta mi tum la ke linar cap ke tum anki hom la bang long po
1: e
0: lin si tum la bang ke non la ta ne jum hek pens nei sa pilo la bang ke pharunar ke bador pen lo he
1: oi oi
0: la pu pen pu lang nam sami tum ne chiklo jnang mong pen tum jum na sta me tum la bang ke surin kwara phoker um dak si bang jilo la bang ke
1: e elan jon pharui si pu gali de si aki jum pen ili la khadam se nang ke hai e jona pli pli he ku anati long jila ho
0: la dak e tum lang nam long te e jona pli pli pen ka patti ati la bang ke tum di a jon pharuni ra phoker ra pharo ke thom antum ati pati ti la tum
1: e la he ba du
2: la an 300 pharo thom ba pharo thom ra pharo ni ra phoker an ke bang le
0: thang kana hoga ve te tum la panchi long lun asi ilin long samay jong si itum inki an pen pangreng pong la bangke itum jon pharo thom pleng ple chara 280 malam tum anki open si ilinang man de ti inki an kemi pen jong pangreng plong de jong si kinchor ba itum har ri phar kompon pangreng te la bangke jon pharo ke thom ra in koi ba thongke la pan men si ilinang man man na bangke
1: oi oi utang te ke hai pila inki ke pangreng a hut he di inki a hutur la ko pilo ne ki check ta ho pinya pi jo apinya bitu la hai pen ka pa lu kupi pilo la tuma phan ka phere me me la hola tum ki un e ason
2: hok lo kalang lo la ke nar zu lo mesen lo athema in ki tum phan ke la su hut ba pri pri hut ke ka phere ek bajok nahi ke bilit pen he ma bilit he
1: e
2: tik tik tik pa di
1: oi oi oi
2: pucho de de se ta pok be the la pu ing lek pok kor po ekdam papati thek the at ti
1: e
2: la bilit pen pa chere na pa hilo nang ji
1: oi oi
2: la pen pang reng bom ma phike e ko pilo he ma long ke dhek dum ke chong hu prosen nok do umati la tunta cho thek piglo
1: e
2: la pe si chere thuna yi ke aphiana bang ke bitu ki li pu he di
1: oi oi
2: bitu pa ke ap pu pu he
1: oi oi
2: ik wang he so bitu pen jing rai nai
1: o chitim bang e thang the ma kai pilo
2: chitim bang thang the si ko son ban si bang jing rai nai ma pu lo te la pme he
1: oi
2: ko pan dai phi phu tum nang than ke pme for si la haya abitu han pakat nang i
1: oi oi oi
2: la pen ke asabo hem sita me la pu bitu pawang wichi da phan khiri ki along pe ne sita ni peneng klem bang ke la non jong klem bang ke la bujar long amusuri he di
1: ne
2: the
1: oi
2: la plastika ne si hing de
1: Oh,
2: no ne pangre ng bangke, thang ke luksona vi.
1: Oi, oi. Pete la tum ap lo te thilot pon di.
2: Ik wang po ang ke ar lo la so ki thi long lang lo te, ing than si, nang e tet tet.
1: Oh, oi, oi, oi.
2: Lalo.
1: I dang te ke hai, ke padu se kar ju nang li phan. Non mamat ke nang li ing ki ka pangre ng tum phan ke ka monitor dun ke lang dun char, along, along. Sarbi mar dum se ke ong dun ke ka pangre ng la tum long thek dun long lo pot si. Ale ki du jia phan. La puji ladun cete melang punang ligi tek long kopi pia sondo iklang.
0: Ke tek dun long pen ke itu sabso kecelaning do he.
1: Oi.
0: Ne pram ji bang ke lalo ke ching si la bang ke tum a a na bang tum la bang ke thik pi vat angji.
1: Oi oi.
0: In ki pang rang ji bang na ke ching si la bang ke tum a an bang tum la ko na si ka pang rang ma hem plong de la bang ke hem adung hel itum na ne itum a bir du ji. Hadak isi bak dim itum big high si ba big high niya long li tum la bang tiki det mat hadak pen si tum la bang ke an wan vat angji. Non ili tum bang ke la pukali det. Sab su la hem biriar lo rong ke ping koi ang ki anar wo pen si tum la bang ke klem wam du ti timon sami. Hala kepengreng hut alang tu misi ahisap alang tu CNA je ni tu melapan ke cupengreng pentu melapan angkena runang jipur alang tu cici ni lamang ke
1: lasi
0: nonda ni pas ini pon poje ejona pli pliat a ti pengreng pon jepan ni tu jum nesta me lin cap angkena rutum nang ji lasi hala kepengreng husame nang ni tu bangla ke a cici ni ponang po je la John ko ana pli pliat isi alang tu kepengreng ma la so teng plong de alang tumbang la an da tum chi sik pon thek nang po jong si tum an jong si pi thek thek plong de la bang ang ki ta mi mi det po itum ko pa ma le ki long ni tum da tum la ke long le de la si ja se met ni pu dai bang ke itum la si systematic long bang ke bang nang po ka do ka wis tum i gyan ka parang tum mang the ma non de tum mang ke pa mo da tum than pon lo je tum ha phisar phisar ni ateng si non da nang klem ma mang bom lang non ta non da ha so in systematic ateng non da bang we la ling tum bang si non bang ha la so traditional mate ha phisar phisar ani teng pen nang klema teng pen non bangke chelar si akko puthot systematic long nang pon non bang